قامت خدايا لسو بيستنو بينينم پارز راو بكا هيس پارز راو بگنية بحق جغلتو خوايا پناد پيدگرم لبابا وريو هجاريو پناد پيدگرم لسزاي گور هيس پارز راو بگنية بحق جغلتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله